0: na cha sinzu fadela fage bo tonga na ambena walinga akina ngo pafwa gerechi wana kisuku to tonga na gerechi wale akumose kisuku na ndochunga oswa ichi tene ake hypertension arteriale ki bembelozo
1: expressement misa fare tene tsuku ngo gereni ape parce que on gereni ape tsuku so melti bati ape tsuku tene parce que mengena kono ape tsuku parce que mo kana bene kwale so tene retour venu ape tsuku ape ape tsuku si ndali si hypertension donc a ti tene mo inga gidi mo gagi mo ba wanganga si wanganga ke ba gere si mo ni wanganga mo sa tsuku so tene si tension wala si tension ape wala ki tene si tene mo kana mengena ya ti mo mengena kono mingi uwa ke angbo uye lasi lo fa ndani me ai giti tene gera suku awe ai giti tension pepe ai tomo sa
0: katunga na lichi wanya komonse ti so na ngo ikwe esuka ki hypertension arteriale ki aralozo
1: so aketa akaya kusone asi il faut absolument zona kabaru wanganga dès que mon bagi lichi mo so ati tene mon bada kodoka mon mu para tene mila mon yon pepe et d'ailleurs akaya pa para so la yon so akaya yeso mingi ni akaya medikama de la rue et a medikama de la rue ake fazo a sara si mon bada tout mon baga présence mon bada tout insuffisance rénale a commencé à augmenter azona insuffisance rénale centrafricaine a commencé voilà nimingi a que aussi tenait ça à yoro so yinyo kiri kiri et donc ton litima son surtout ali surtout encore que mon kenango il faut absolument mon gamo bango nga parce que là du songo liso batu kobe la petite moune a petit douti palu voilà kobe la tide a petit douti meningite a petit douti hypertension au petit douti menik palende ou le plus fade gui wanganga oko c'est un petit guindani à yinga donc ton analytique son il faut mon gars mon ba wanganga surtout en plus sur ton amoke wali son monango
0: et cha tene cha la awanganga bien ni na tangu chi so la tene kate chi hypertension artérielle ba la tene kate chi a pré éclampsie a kinye bribri
1: alors pré éclampsie ni a ke meni mara si a eti hypertension alors tu sonu so mingi na ke sina maseka asina maseka so angba jeune et puis a ke sina poko to singona un asara nje osho tu gona nje oku et puis a ke si aussi asara si tana na yati ino ti mo a ke wara protein na yani so la yire ni pre-eclampsie mais de fois meni protein ni na kwa pre du zidape kwa ege yengi pre-eclampsie la
0: après clampsin tungana asara wali nyela akwaliti ya limbichika na mbagi chwali
1: alors attends asara wali bacha yeso la complication mais ça pas tenegi le petit tenen a boto le tenen malati makako le petit sala tenen le insuffisance rénale voilà le sala ino pratiquement pe ino akanga na yanga tsilo a petit sala tona luba katetlo a bloquer yangwa kana katetlo luba et puis a petit sala si luara kwa lokuyi
0: amulingi so lolono ti dulozo bebe ni lokolo ni ngande ti wara tensioni wara pre-eclampsie après ti la mec pali ando ti bebe so dulozo
1: non a constaté que mingi kana mamane ake na na pre-eclampsie a bebe ni ake na risque ti kwa aussi mingi ton a douala donc mon ba ake mene yeso ake ngangu ti tene il faudrait absolument dès que ake ta il faut wanganga abando na teretimo
0: katunga na nyesi asa ka gizamati hypertension artérielle
1: alors tu sarangone to na mogana tang na na na na na pezawe modutiawe il faudrait sachwa maku mo uteretsi mokete agite na mogagi fafali solo commencer à mo uteretsi mo wara 15 minutes wara 30 minutes quoi ouais de le mot tension ti mon le mot tension ti mon legal ko to na monter le kir encore le temps doute que le mot le goûte to na mbagi na motengoni so donc le yinga tene ake tension là et le commencer de mon amoa à examen tu sa rangoni et puis na ya examen na ouais fa de le yinga marati tensioni so mo kinani so le mon amoa et yoro so alimbinane
0: tungana nsi alimbi chikanga legi mprimpri na kobela chi hypertension artérielle na tango chungo
1: alors kango legi na nagi tena cause ni a umbali ni fumo kuna consultation prénatale absolument deuxième ni ben il faut mon douti mon saranga sport on y amena wale to munga we so awe le ko bujinga pe kilo la lo douti so a sala se le te lo ko kono bita fami ka wal cha kono so mingi intentionnel da donc mon tambula mon bouger mon sara sport wala pe sa sport mingi amena pe sa musa tambula sport ti tambula marche mon pe sala natation mon pe sala ni ye so a ke petit contribuer ti tene a pe consulta a pe hypertension artérielle mais en tout cas il faut mon gamo ba wanganga ti tene wanganga wale ba ti tene a sara si même si a warani lo muna matunga ti tene to na muga ti du mo du mlenge so a ken joni ti tene mo batalo fade lo ga kuta zona kodro ti lo leke kodro ti
0: Profesor Ngbale ikinana na yachi kwa singa chisini dafawa ndekeluka wangu chinye nsela limbe ni chimu na asiwa awali swake na ngonga na ala swake mai chitene akanga legi biani biani na kubela chi hypertension arteriale ntembisu wali ya kinango
1: chala mitombe la so na awali mitombe la so si na akoli ni akoli chala kwe kutana wali chimu wake na ngo ifu mo zanalize mo tene mo yina giti tene mo sala depense force ifu mo tokwa lo na consultation prénatale na pesé titanawa nga balo a gilege titene a kegi a ke obage tene ti hypertension ko ape ala giambe na kobela ndende ndende tana kobela keda ala gilege a mutunga na lo atunga na keda na kontrol si so ape timuna lo a mutunga na lo et puis a sara si dungo tulo solo duso a gata yeso a ke njoni o le titene lo doa wa wala lo wala kwa lo kui umenge na wala kwa kui a gavundu na yate sewa a ke njoni ape zasi a waliti a itati a mlingeti kwe tungana ala kenango igunala na dananga titene asara apezeti ala soya tene consultation prenatale
0: kota wanganga Norbert Shangbali kina la singila
1: bimuna mo kota singila wa
2: ala yunda na awakodi kwa chie ndaliti a kwa singa ala zali goti ala nando WhatsApp na amolongo 74 53 22 53 Ngana 76 06 40 44
3: Na yachi utaka pachi kwa singa suwa kiengo chiki ingo na unda sosial atuka na yachi inga suwa na karnel korat goji medisa na bageti laboratoa omega solution na patachi bongi akilako na singa ti Edouard Rogose
4: Tunga na nyesi alimi chinga kiengu aki na terati zopepe
5: Oui, les signes du déshydratation généralement il y a la soif
6: Aïe souci afa, a ken ngou a ken atéritis au pepe, a ket souci zo a ken yongou pepe, souci a ken akouje yeni la. Yeso e wunda a ket titene na yati angunga okoko zo a yon ver tingou oko, so a ken moupasana lo titene lo doutin zoni. Akor tilo a atéritis lo, gako a ket tambla na legini. E banza so, na yati a yenga okoko, mon zo mwake sara kousala mingi, akousala tingango. A sara si akousala so mwake sara, angou na yati teritimo a ket on, akbiki a ket siginam, mwake sara ino mingi. Akengula si akesigi nati korti mwa atereti mo. Futi tene akenzoni tene mozo mwenyangu mingi nati lango akona akon.
7: Il faut garder cette constance là, cet équilibre hydrique.
4: Zo aling biti sara ngiacha wanguru na yachi lango akon fanyo ake.
7: En fait, l'activité physique est recommandée au moins
6: kusala ti ngangu akisusi mozumbu tene mosarani tene mochina sini akenzoni mozumbu sara kusala ti ngangu fani oku nati inga oko suti tene nati lango oko akenzoni mosara kusala ti ngangu fani oko akusala ti ngangu sumu kisara ali mosarani nati pinzengunga balota akimu pasa na moti tene akasa ti teretimo atambola na legini ngati tene motumba aiso ayi na tene sucre nati teretimo zo tonga na isa tene ti metabolisme Aki mbeni zosi mingi tazo atene, aki kuta yanga ti mwuzo fanzi la si etene. Me metabolisme, so etene ge, aki ti tene amu pasa, akor ti mwa atere ti mwuzo tene, atandwa na legeni. So ti tene, kusala ti pengoloro, wa kusala ti anga ti wanguru, aki nzoni mwuzo mwusarani, na ati pezingbonga, balota. Do yi so iunda mingi ti tene azo asara, ele ti tene, azo atambula ti tene ala bata senitia.
7: Et le sport le mieux conseillé, c'est la marche.
4: Akbaletinye si alimi tiga na ndochi seni chizo tunga na loke nyo manga.
7: Oh, vous savez que le tabagisme est d'abord...
6: Ala inga, nyongo manga aki yesu si aki tambla na achi kodro kwe. Meto na mozo mwenyo manga mingi aki ganga na pali ando tenye chi seni chimo. Mbwembri na legi tu ungo chi mozo. Asara si, betimo, ateretimo, nga kwe alimi tene awa akbali. Zosusi anyomanga na tereti lozusi anyomanga pepe asara si zosusi anyomanga pepe lunga kwa limtene lowa pale na lege tiseni chilo mbrimbri na lege tu ungo chilo a 11 zosusi louveni silo kinyomanga ni
7: de risque de santé respiratoire que la personne même qui fume
4: mangati ainsi atene lango aki important na yati gigitizo
7: oui le sommeil est très important pour la santé sur
6: ton antisocial et inga lango aki mbini susi aki nzuni tentisini tizo akinzoni zo alango mbonga mbasambala titene tereti lo atamblo na legeni akisusi akimupasa na zo titene akitene na akbali tisini so titene zo alimbi lo lango nzoni nati lango akona oko ton aso akimupasa na lo titene tereti lo abitina sini alegiti akusa kosi lo kisa
7: et dormir suffisamment.
4: tunga na zo anyo samba mingi akpale tinye si lo lingbe chiwara.
7: Le danger de la consommation.
6: Tunga na tisusi ala inga yongo samba akibine susi agana akpale tanto tisemi tizo. Mpumbri beti mozo awa akpale. Tentusi kutonga na mozo mwenyo samba mingi akasara si beti mozo akitambla na legin pepe. Akinzuni zo akanga lege na teneti yongo samba mingi mingi. Tentusi akigana akpale tanto tentisini. Na pupoti awa nganga yongo samba mingi akibine susi nja akanga lege nani. Donc akinzuni chitene mozo mwenyongu mingi na ati angbunga wako na wako wanchi tene mozo mwenyo samba mingi na bi na ati angbunga wako na wako
3: kwa singa sini chila soa konda na nudafuna ndeki luka wee kia singila nazo kwa soa jupa mani eki watena yenga chipe konda chime nifini kwa singa
2: Radio Ndeke Luka, radio de paix et de développement. Radio Ndeke Luka, Tafono Montessori, Ngana Simango.
3: Akifadi kwa singa tenti sini na dafono ndeke loka mbonga gomba ya penzani baloku usawa faso tene igwe ya kakati tene kapati kusati ya luchigela use pasa tenti kusati ya ndapre ti dafono ndeke loka tisire na maingo swa ke ndapre sarawisi liwa pena sambeti bati yo zedo zagian jantem isi amu pasane itonso ya kakati tene ngongana limbi tonso wa izambata kusala ninda liti ya vula parola alango tila so atene anga Chala wabi Afrika na yati ya vaka babaka ala maitonga so penro mengi ameni so yake nga mamati angoni bala mapenra wangoni kwa wa alimbiti saragi yangi atotoni kwa mani awa

0: Na kutangia ati yambala na ati inga suna chikuwa singa teni na inga chamule ngeti kodro kwa singa chidafumunde kiluka imutene na mule ngeti kodro tene ala pika singa ala fana ibango ndo chila ndozi mamatene chie chilango chila suwa kina gungo na nduzu tene tindao chile gisu mwemri aiki akbu uruso gerena ki otamingi azwa tene aiki emoto chitwaru la suna bayati bondi ya sigi mingi ala kina angunda tandao nga usi mingi eki unda ala bango ndo chila ndo nage tunga na yege sa tene ti atwaru chiso si li nake dasu nage tene nape tene chiso si ke yo akumba parfois que yo ka aussi azokwe like tinela tinete na ndoni mangati ndao tilege ake aussi mingi teneti a 3 rousseau na ndo tabwa ko tukusala na ikusala ti Jani Stéphanie Bokula mbi Dieu merci goga ko zo tinego na ti kwa singani si muna la tene e ke gwane dati tene ima bibe cha mulenge ti kodro so Jeff Dao a tamla na di singa ti lo rokoto lego tsala we fadi e ke gwane ti kwa singa a vous la parole.
1: À vous la parole.
0: À vous la parole, toi, ce nani, zone gangonala, et qui goûte d'abord, cause de tenir, et mon tenenala. Jeff Dao akotawa go singa dafon de keluka tamlo na di singa chulo lo rokoto lego cha mo lengeti kodro na nduti ndao so si akuru so gerena ke otawa ra mo toti 3 ro akisarani na tibati bongi ima d'abord ke ngona pokote na cha auditeur fa de kina ko singa nya
2: na beg batanga na yacha gbata fakati bongi akuru so gerena ke ota akipe lo romingi nanga akipe njia tipe ngwa nduti legi pepe ale kelani na gunda ni mbanga ti yongo akungba dambe ni ngwelo eke yoge azo amena so tipe ngona kuru na ke yuna lita pepe walala kina mbe chitala pepe so ala kizazo so se akina tereti legi na ati gbati pale Jasmine akifa kambisani
3: en fait akuru na la gati kyo ika loro chala la saka ki konva epe la saka konva na legi ala respecte mema zo so akana onkana tereti legi ape on la explication en désordre beto isa kai par rapport à pengo loro tana bageti peto
2: chiborel bini wagboton wakburuni yesu akina gunda te yesu kwa yakin magati sola ke gininza nanga ke bemendo nando ti yesu la ke sara pepe
4: ala ba moto ti re tamla niso isigi di ginga problem en peu quoi et qui conduire ni en tant que responsable mini moto akita ba le on en loro peut-être mini partenaire la irlo nila si lo mou loro itene le boulou rattrapé ni yon na transport tenè pour le réglementer na Haïti ce ici en quoi
2: na danga ti communautaire na bongi bata zo si ya kigana mbage kana pokoti ndao awarale ge magasi ya ku wanganga ilwamboli nani makonzi sarawi city urgence na danganga ni
5: na sarawi city ye ke wara anda uchilege mingi so ipeti wara so ya ke lina taxi moto aso ta voiture aso ta kota kutukutunga usi meso auna nduzo mingi aketa taxi moto
2: na dawa cha iso kwe duka gwingi aso ke bata ntigo tongo akuru afate ne akota kabata ku sala ke bagigi na cha lango sai ke garati begbata
0: singila mingi ya ke bibeta wa molenge ti kodroso akota wa gosinga da fonde ki luka Jeff Dao a tamula lo rakoto le gotsa letene ala ir ya la fana ibango no tsana noni ya tene tsia nda uti le gila so tene tsia kuru so gerena ke uta wa 3 a moto ti 3 rousseau me la terati mi zete ne bayi wa pakara Sir Gédéon nga ici lo akota la 60% na magiti ndo kwa ti transport pakara Sir Gédéon ibarala
6: ibarala Dieu merci.
0: Te sur le petit magi, te petit ndao, ti legi so c'est à moto hein, ti 3 roues actuellement magasin ça ranne ati balati bongi. Ala, tu on a la matinée, ça la bibe ça on a tourné cousuni.
6: Bien ni bibe ti bien que ton on a so amulingi ti kodro kwe akedima. Te neti ndao ti akururu et précisément ala yela so ti saratene nando ti 3 roues so na yanga ndoku salati ireni atena triporteur akala so ti yongo akumba biba fadi ala sara kambisa ni na legeni ala ti yongo azo so kete gereni so ala ketala ngande baletala nga kenga mingi ape kusala tala kenga nde ala soa ke yazo kete dak na lini so ala kende ala kwe 3 roues la men kusala tala ketala na legeti transport urbain. Mais na la so ala sara talani en tant que triporteur wala ala ke sara ndali ti transport ti marchandise ala nga ala kengana a kode kwa tala na itala ala inga i nambage ti ministère ti transport i kusala ti mbili mbili so ti ndia mulege na iti sara ngoni ake teneti leke

La matanga du wando razon de kelu kawara se wa legusu. Awara zoton ana sombra marise legusu. Gracien Peninada. Non c'est Gracia Penina legusu. Kere Laetitia Jasmine. Papi legusu Claude. Ala kwa bumbi tenzon matanga du wa monge tala papi irilo abako dia bedel Yannick. Songwa kwa tiandongu le la son zon matanga du wa perdre mingi. Yannick. Zoni matanga ti du wa nala nzapa yere tufando tala lango la son. Nayati ya kawagana cha aturi. Bagala kwa na mangwa radio de kiruka. Aleta gara na dengo buze. Sambela ti tenela so gara ya puna la aussi peindre mingi. Na kilometre 5 ibagala ka. Na marché Kokoro, marché Mamadou Mbaiki, marché Sambo jusqu'à na kitiki te amener gara ni ka aussi bagala aussi peindre mingi.

0: ya soi ngangu mingi manje juste Ange Gabriel kwa tena. Ngini ya rasa kasi ya kesola ngangu mingi zo. Ite bagi mbati so si goji za plasi na jigba asula kesonga ya ngangu mingi. Par contre na peko na njerna yipase goji utere. Idris Mibarala.
1: Wala sigla mingi Chris Chanel de Mango Ibarala. Ibarala itakuwa da fonde kilka.
0: La kuina itonye.
1: Pose tranquila et compliqué après. Dalti amitiza ya zengata sango. Imande kota sango nga iki irande wa gosinga tina batati bangasu. Ti vunga na ya sango na biki bangasu.
0: Ok. Tena edate me. Beti anjere ngangu mingi pase su izala mbata nga.
1: Parce qu'il y a une darala quoi.
0: Mira. Bon Idris. Asa kwa njilo.
1: Allez sigila.
0: Merci.

0: parole ici, hein. Allô? Merci, à la main en bas. Alors, la batanga pour oui, Kemala.
1: Ouais,
0: je suis un peu plus de temps.
1: Ah, n'ambagiti bede na kambagiti kambakota kala soa kutara chaka dabo kama soa la vivre kana ambagiti bede ka veni ndeke asigise shulu kukuru wapa niko tambla kitambrango ili kututu sikrete ne garu kama soa kutara tina shigi patu
0: no ayto na ndeke soa ayto tola na ambagiti ayto na ndeke soa tola na ambagiti obo la obo.
1: Ah,

accoucheurs, transit déclarant douane, transport logistique, instituteur adjoint, monitrice dans la corps mapangara, madame Bizia Kotazo. Là qu'on a l'angoti lundi à Sina vendredi à la Kedan d'après Sina Mongota Pekobe comité, Nana la poste dans d'après Tilu Tilabe comité, Singatala 72 04 92 92 72 04 92 92 74 18 13 19 à Somatokan, Takangitokana à Veni, Tokada Foron de Keluka, Alundo Nabikiti Paroisse Notre-Dame d'Afrique, soit qui caritas Tibatati Bangui Centre-Ti Artisan des femmes pour la solidarité et l'entrepreneuriat. Alors qu'il y a un batati Bangila, centre de formation féminine, Tiamaseka, Tisalanganguna, Amaseka, Wali, Tiguti, Mandaiti, Mamboko, Tongana, Kupkuti Couture, Gana Repassage, alors que Mandaïa Nanduta Tricot, Nanduta Crochet, Gana Nanduta Dessin, alors que Mandaïa Nanduti Machine à Coudre, voilà, Ti Fongo Bongo na Machine, Mandango Betti Soyer, Alphabétisation, Nangati Bozo Franzi, Gala que Manda Mat Calcul, alors que Mandanga Gestion Familiale, Tongana Simonimbite, Nemo Bouyanga Datimo, alors que Manda Tongoye Soyer, Cuisine, pâtisserie nga na ménage kwati wali na yanga da alibit na kwa suri tala gina mbege ti centre ni soit que na batati bongi ge atona na langu bala kon bin basa mala tinje so ke da ko onda ti sungu ina ke unza ndi na langu bala tan bin a ko tinje ti ngere reso aluna lundi asi na vendredi la ko na ndapre na 8h30 ti konan na monga soit que monga ko na ndambo ti pe ko ti be komite frati sungu ina la wala futangoni ti mandango be ti tinju so ke da ka tonga so alibit na ala futa saki balo sho 40,000 francs CFA. Ceci n'a pas la limite la tenue, tu n'as pas la limite à la limite à la limite à la limite à la limite à la limite à la première tranche à la limite à la limite à la limite à la limite à la limite à la limite à la limite à la limite à la limite à la limite à la limite à la limite à la limite à la limite à la limite à la limite à la limite à la limite à la limite à la limite à la limite à la limite à la limite ke amasia wali soit que na patati bongige tiga gbani gbani na tika pasu tena ala mandai tenti gigita la tike kereke sungori ni alimita pika singa ti mali teni zoni na ala na bozu singa na école mapa aluno na damapa aluno na KCCI asina sem 2 aluno na 6e asina 3e ana kana wa fango meti so mandaye na be Afrika ge na biki ndo kwati mandango eti te afambi ti ramu ngitala sala ka ndaranzoni singa tana 72 42 48 44 72 48 44 75 20 34 85 a veni Polay Blaise Richard, le sato kwa na wa Afrika kwe, ataba bili na mbege ti bimbo, le grisa porte-monnaie, ti lusona ina limiti wara, carte nationale identité, permis de conduire, nga la carte verte, ti seni, sosi akena yani tongaso, sosi asarani, na yanga ti kondroti, aita ti mbege ti risi, nga la kousa wara, nga tapika singa 74 12 55 95 74 12 55 95 les gars dans la gazanga tu peux voir la forme de quelqu'un qui commence de passer internet les gars ne recontre et ni yamba tu crois ceux qui n'ont ni gué à qui tu sois un dans la pacara badengere maximilien moi qui n'a pas tati bombari nila ita inoka onda tromokoma ni na ndemesu na batasi bongi mu limite ma pika singa na ni na 74 48 17 12 ala kosa ka na mbeki ti bambari ainga bandangere maximilien tite lo pika singa io
na itasuna bozo singa soka 74 48 17 12 na litenso si abalo ala kosa na batati bambare la matokani ta sabenzoni ainga ita sur la ke banangere te na kambi to kwani na la batati bambare to kosa ke ti karwa gi lo sa to kwana la kosa na batati bongi ta bani gisa carte nationale identité na batati bongi ge si lo tomena la kosa ge sa warante apika singa 75 29 28 19 73 07 75 00 ala sa matokani ta sabenzoni na kambi to kwani na veni. Atu kata da foronde ki luka ki tia se wati doli na bata ti bongi na se wati banda na bata ti bongi a se wati lo kwa la kena vundu na beta ta sato kwa suna itakwe na biki ti buwari ala ti mbiki ti lambi ala ti mbiki ti bobisa ala ti bio ala kusa kena biki nika na ti sektor ti pama ako u se ti faten ti kwa ti babata la kuya tala il tula ke loko Jerome minge inga lo na ire ti yakete soit que chef de village je me geti yewale secteur pama ako fini la uzalangu bala kondwini basa mala tinde soki tana biki ti bimo na mbonga kuti ndapelele salako sa matokali ta sabi zuna kangi mitokani na vini kusu zinu tene idiko ge afatelika pati matanga na tamla na kwa ni kwa soa tamla fade aleke ndango plastiko kwa ni na mitena na langu balu sana milu sande na lapo soa kagandi sara soa matokali ta sabi zuna kangi mitokani na a vini to kwa kitala soa kena mbiki ti belegi ya susi ya batelti maingo nga na tenti kwa ti dada na la kusa kusala kusala na mbiki ti ndo kwa soa batelti resursi hidrolika nga na presidenti conseil administration na mbiki ti NRK kuta waenda kubu na mbiki ti ndo kwa ti NRK awa kwa kwe na mbiki ti ndo kwa ti NRK na vundula beta sato kwa fatiti kapa ti kwa ti ya kweise Rodrigue gardien ti direction ti production ti mbiki ti transport ti mbiki ti boire sauf finitu la 11 na lango ti mardi lango bala kon bina kotin diswe kita kena peko ti kobela na tala kosa ka mbiki chindo kwa ti NRK la kangi mwana ako tala fobata su finitu a 11 ase wati jima na se wati barbara na se wati na induba na se wati nadi na se wati na indo ase wati dembe na se wati bodenam ala kena bata ti bongi na se wati nadi bena bata ti bongi na se wati bodenam na se wati putia sa to kwa su na la kosa kena bata ti bongi na vunda beta fatani kwa ti apakara jima no armango prudence finit la onza lango jetin de ceux qui d'avec qui chinjamena avec un apiko chidungo sindani la se watin jima njara de zisla asa to kwana songo se watin batati bangi ko ndo sale ke kota piti kwani lango si vendredi sai kande lango bal sanbi akwa ngata lango ta se wani na mongwa manati la kuya sa to mena la kosa kana batati bangi ma to kata sabi zuna kambi to kana a vinso iji ko to kwa kita se wati kondolas na se wati songo mboma asa to kwa su na songo si wako kwe ti fatenka patinda ngwa plastique kwa ti wako so ke kondolas Zungulawi Wenceslas Paterne na ketamani galango ti mardi soit fanana dawati gela sola nanga datlango ta sewani sala matokani ta sabi zuna kambi tokani na asewani asewati na mbozwina ala kena kwata ti bongi na sewati feidanga rafa ke feidanga fara na kwata ti bongi na sewati wazunama na sewati bama na sewati basenge asato kwa fatiki kwati wazunama Dimitri caporal finitu la 11 fadi na langu bala kondomino mamara tini jesuwe ki da plastiko wana kananga datlango ta sewana lingu tu mambiki da lakoro ti mbiki ti Pascal Gole fina bata ti bongi alaksandre mi tukwati afatika pati singu na kwana di sala sabato kani ta kam bitukwani na a veni tukwa kita sewati omokomo kongamo na bata ti bongi asa tukwa sura vundu na beti fateni ti kwati omokomo ngamo Naomi so finitu la 11 na mbiki ti hôpital général na bata ti bongi na lango bala kondomino kota plastiko wani alingi ti warani na nga datlango ta sewati omokomo ngamo solo ke na shika ainga la RT shika kwa mbanza ni la lungu kwa katamani ya lango tila poso lango basi na minu sende na nga tatlango ta sewa ni soa leke na mbiki tiseki ya tseko na nifinji ta soa ndi pasteur ancien Patrick Basala na mbata ti bongi na sewa ti namfena ing demona na mbiki dans la partie église évangélique de frère Timbe ti Kaimba na sewati Yazua na sewati Kulmende na batati pongina sewati zana kweina la kena vundura beta sato kwa sona sewa kwa sewa sewati banko fio Timbe ti buka ti batati bongi ti bambari ti fatin ti kwa ti akota li tatala sur le bien ki Martial Namfeina TTN JC ti dans la partie église évangélique de frère Timbe ti Kaimba fini la 11 langoti lundi la ngomala kondomini basamala na mwa ko ti peko ti peko mitala peko ti ko bela longo kwa na katano di langoti jeudi langoba sona mino otan de tinde sou ekeda asu ke tonso nanga datlango ta sewani sa kambi ti votongo na mbiki ti peiba na bata ti bongi plastique wana kananga datlango ti pasteur ancien Patrick Basala na feina ing de mona to kana godal ta sewa kosa ka sewati na feina na sewati eme pj na asewati na feina Donald Jack na kwese Etienne ala kwa kana yaloke ya pakara Alida na feina
nabiki ti contrôler que sanga pala kosaka nabiki dans apati district batati bangi oko bangi ou c'est rasoma tokani na bugi atramita ala kambi tokani na avenue sur le tejikoge.